asida ya nyamidi ay aye yesu ya oba dia dia shai nyankoponi yo nyame adwazi na nyum asida nyum mano

ye nyame dia wana ka kire osa ye ye bon sambia why who can stand God ya wa dia ka fo na baba mu bilu mi anu ya nya trofo ba bia ma dia wa wona dia na ka ya foto bibire mu na so ya su kristo ya dia woto no dia wo bo no je ne nkwa dia no wono no aye ne sei wono no aye ne sei hey.

atom ko ara osikali usika wanya na nyawta febugo wanya mi atuma wo bi opeso wanya mi atuma usika ne pepo aso wanya me dema wo se fada bo won so so a opeso wanya mi atuma no kwari mu se osika wanya me di ama wo pon se wa hwan ni a wanya me se me kanto so be ku watai wanya sika o fabi mo anyame aduma kudu sika sponsor dia yi aya wa ko mjina wo dia se ya eye nyame na bom adi samia close your eyes aya wa du mu kwara ha adi jimia me to me compai aya wa du mu kwara Bible praise my yes so already semeti asia ata meti mawo ato asori awurade semi nyakwa eniyina ya wa nomo adomo kwara mami my yes so already hey oh nyamie beja busa wasira dio ah mi refida

da Yankopon asom je Yankopon enka ho na ontene nem nchire o atire ya goda menim ade a wo kwohwe wo tena na me se onyame tumi no ana na banka se na bambo no ne kase ya no se onhwe wo so ma wo ho

mani aje esanza Kristo adumara kwa siyase boja adie mwefrusania na adumara kwa faya ye mani dey chani diya numinyam na kamfone dey.

0: moya ko mazi azi bada baso na zazi ne mafanyi na yari diyano na sani di kwa mkwene ni mnyam na ofata aya hiri mwenye ni ewa maura okwe mwote esanu hubo pa enyeye jinsia abrafo siya sujo mahume faya ye mani di asasa wende wote nusua apimba tuto nifano apimba tuto ubenku na wende mkwa na wende mwa abone mfuwa aketria oh hini muhine wesa yeye ampa
1: to be worshipped. He

mbomri anda yanko puwase Mini mbebi ya uwa Ya mbomaka ya chosa de yanko puwase Awa situasi mi ya uombi

tie bia fa ye mo yankopon ore na ya usta awo usa abrabo ni waye din de na e wura ni sa oni madwe kra o je fa o ega de waye nchira enya me nka hono tele mi nchira o enya me mmue kwan to bia kwan na na wote ye besimi onya me nya wakuma so ade nyina ma o tempo obonso ma suma fide o bebi a onya me ja me tumi na ho de tumi a nyari yesu e ufu no ya de seno a wo yesu ni nemo tempo doctor ka cha sa enye ya na usta le tumi so na man tampiamo. Oh, yeah, yeah, yeah, something with me.

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang edi ya bedi wana wapia so wapia so nifansi no nandu mana kwa eda soti ya sinu kwa jediye mwefu sinu ya ono na waje upo na play silenke nyangu pang

me pese ena na dwei wo de kwa adwendwe mu sa wo ya se japade anyina na sa wo pere wo kra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya anyu mi sire wan tebe nkabie wa o chira ma ba medine no na mo mdedo na from sasa ka wa dwe na ancha ana kristo maya to sumie no aba ena na dwe sa kristo san na num nyamu a odofo obeko bi ana onyangobo nchira wo na ontine nim enchira wo bere wasi bebre sa wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mo mfo wefude na ya na wato bepe prophet dal kamo a obaba tnasi ya robo mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya da so tiasi ebiniza de amedi ebedui Yeah, then I see.